0: satu inspirasi keluarga bahagia.
1: Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya, sudah sempena ulang tahun pendubuhan Harmony FM yang ke-30. Harmony FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang mengetengahkan keindahan seni budaya bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan dan setiap kumpulan hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Jadi kepada anda yang berminat, hantarkan video rekaman bermukun berdurasi antara 3 hingga 5 minit bagi tujuan pemilihan awal. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman ataupun koleksi lama. Tema irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Dan ada borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmony FM dan TikTok Harmony 941 FM ataupun anda boleh mendapatkan borang penyertaan kaunter di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad 21 Jun 2026. Sempat lagi ni, hari ni 18 Jun, sempat lagi anda boleh buat video rakaman dan hantar sebelum hari Ahad 21 Jun 2026. Jadi Auda serlahkan bakat bermukun Auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Duli Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsaddin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Duhala bersama Tuan Yang Terutama Anutin Chanvirakul, Perdana Menteri Thailand, yang berlangsung di Kazan Persekutuan Rusia. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Semasa majlis perjumpaan tersebut, kedua-dua pemimpin berbincang mengenai hubungan kerjasama Duhala antara negara Brunei Darussalam dan Thailand dalam bidang perdagangan, bekalan makanan dan pertukaran antara rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga mengundang Perdana Menteri Thailand untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam dan Thailand menjalinkan hubungan diplomatik pada 1 Januari 1984 dan menikmati hubungan kerjasama Duhala yang erat dan mesra dalam pelbagai bidang, termasuk perdagangan dan pelaburan, pendidikan, kesihatan, pertahanan, budaya, sekuriti makanan, serta pertukaran rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Duhala bersama Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia. Majlis Perjumpaan diadakan di Kazan Persekutuan Rusia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan kepada Tuan Yang Terutama bagi menghoskan sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia. Sudah lebih satu dekad sejak keberangkatan terakhir ke Rusia, Baginda mengenang kembali keberangkatan dan pertukaran lawatan sebelum ini, termasuk lawatan Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam semasa mesyuarat Ketua-Ketua Ekonomi APEC pada tahun 2000 dan penyertaan Tuan Yang Terutama secara dalam talian semasa Brunei menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021. Tahun ini amat bermakna memandangkan kedua-dua negara akan memperingati ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada bulan Oktober nanti, yang berkembang menjadi kerjasama yang kukuh dan substantif dalam pelbagai bidang utama seperti pendidikan, pertahanan, keselamatan serta pertukaran antara rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menekankan kepentingan untuk memperkukuhkan lagi kerjasama, termasuk memuktamadkan memorandum persefahaman mengenai kerjasama tentera laut serta beberapa perjanjian yang lain. Di samping itu, Baginda turut mengalu-alukan pengukuhan pertukaran antara rakyat serta penerokaan peluang-peluang pelaburan. Kedua-dua pemimpin juga bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama, termasuk sokongan Brunei terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berasaskan penyelesaian dua negara serta sempadan sebelum 1967, di samping menyeru agar pertikaian dihentikan dengan serta merta dan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza diberikan tanpa halangan, serta sokongan berterusan Rusia terhadap ASEAN Centrality dan dalam memperjuangkan isu Palestin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia turut berharap agar usaha-usaha diplomatik dapat melindungi perdagangan, mengurangkan ketegangan serantau serta membawa kepada penyelesaian yang aman dan segera di rantau berkenaan termasuk Selat Hormuz. Pada akhir mesyuarat, Kebawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan penghargaan kepada Presiden Putin atas komitmen beliau dalam memperkukuhkan hubungan antara kedua-dua negara serta mengundang Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraikan kehadiran Ketua-Ketua Negara dan Kerajaan ASEAN yang menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia.
berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Sejurus keberangkatan tiba di Kamal Teater Kazan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Presiden Persekutuan Rusia. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia yang akan dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, dan Tuan Yang Terutama Presiden Persekutuan Rusia turut dihadiri oleh para pemimpin ASEAN yang lain. 12 anak damit dilahirkan pada 1 Muharram sebenar sambutan Ilal Hijrah 1448. 11 kelahiran dicatatkan di daerah Brunei dan Muara, manakala 1 kelahiran dicatatkan di daerah Belait. Kelahiran anak-anak damit tersebut diraikan pagi tadi pada majlis pemberian hadiah anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Bahagian Kemajuan Syiar Islam. Di daerah Brunei dan Muara, majlis berlangsung di Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha. Pemberian hadiah disempurnakan oleh berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji

0: Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan Datin. Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Hajah Madin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Takaful Brunei Darussalam Sendirian Berhad dan Datin. Dan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama dan Datin. Setiap anak damit tersebut menerima sumbangan berupa akaun simbanja bernilai $200 Brunei, baucer bernilai $300 Brunei bagi penyertaan TB Kenner Savings dan barang keperluan anak damit serta buku ugama. Di daerah Blaid, majlis diadakan di Hospital Suri Sri Begawan, Kuala Blaid. Hadiah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Situs Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah, Jabatan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Swasta dan Jabatan Pendidikan Khas dengan kerjasama pihak Cambridge Assessment International Education CAIE mengadakan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang tahun 2025. Ia adalah bagi pelajar yang mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan Brunei Cambridge GC peringkat A, International Baccalaureate IB, Pearson at Excel UK, GC International Advanced Level, Brunei Cambridge GC peringkat O dan IGCSE, Pearson BTEC Level 2 Certificate dan penilaian sekolah rendah PSR. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan. Penerimanya terdiri daripada 176 pelajar sekolah rendah, menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 kerajaan, swasta dan antarabangsa di seluruh negara. Anugerah Pelajar Cemerlang merupakan salah satu inisiatif tahunan Kementerian Pendidikan bertujuan memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada pelajar yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik, khususnya dalam peperiksaan awam dan sebagai dorongan cerita galakan kepada pelajar supaya lebih bersemangat untuk meraih kecemerlangan pada masa hadapan. Juga hadir Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian Imarah mengadakan majlis pelancaran buku belajar ilmu tajwid bersama Al-Quran dan Bengkel Pemahaman Ilmu Tajwid Al-Quran 2026. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Dikendalikan dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin, majlis sempena sambutan awal tahun baharu hijrah itu berlangsung di masjid berkenaan. Mesyuarat Sekretariat ke-28 Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Mabim yang disenggarakan oleh Mabim Indonesia selaku tuan rumah berlangsung hari ini. Mesyuarat dihadiri oleh ketiga-tiga negara anggota Mabim secara dalam talian. Antara yang menyertai mesyuarat, Deng Haji Anissa binti Haji Moksin, Ketua Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dewan Bahasa Pustaka selaku Setiausaha Mabim Brunei Darussalam. Mesyuarat antara lain membincangkan dan menyelaras gerak kerja Mabim di peringkat urus setia bagi pelaksanaan beberapa program Mabim akan datang dan pertukaran pegawai bahasa di ketiga-tiga negara Mabim. Acara disajurkan dengan penandatanganan digital laporan mesyuarat. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.